0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Escuchamos a Manolo Simón haciendo zambra con la guitarra de Joaquín Albert.